0: Allo, Musa Baidi.
1: Wanji sabo.
0: Okobotia baba.
1: Waza sabo okobotia.
0: Mweba lukutumbula bana baso gamu
1: Buli...
0: kwendera.
1: Bana angi mweba lize na kunenda.
0: Babo, batuwa ili mubunto nji.
1: Hmm.
0: Ono niko kela niba kali ya mutwali bina yu weituba.
1: Ukale, weba lekuba ayo.
0: Ayenda zaidi mjampani o weituba.
1: Ukale, weba lekuba angoliyo. Busoga royo.
2: Wewe.
1: Wanji sabo.
2: Weba kutuweza.
1: Weba lekuba uliriza.
2: Ojibi je kwanza avendi hava soga mwona bakondo vani kuwa ilenga mchosi inga kuenda
1: yeye
2: soga dunye kuino ino
1: ay ze tiko lida bambi nko lida imebo wagizi bangi
2: oli mtu ufino inaze bande tomu isempina kukua kanyana
1: yesebo
2: igombo yali avu kaboy kakukedi situiti
1: yesebo
2: eguse sandiyo
1: kale tukulinze kwa bili na ibili
2: kale weba etu weleza nti gairo mwise mpina
1: kale bana nge nongera nze kuba kuba nze tiko lera bambi nti bambi bansime tizana music wa bambi ono nti bambi kunsi manu nze nko lera ima wagizi bange kati wamu wagizi wange chokula cha kuongera ku matira nti yu ni baddest wange DJ Fanta nze nko lera ima wagizi tiko lera bambi no eee nze nko lera ima wagizi ba DJ Fanta. So tukolera bawagizi ba mwembi gundi no nkolera bawagizi ba DJ Fanta ate bawagizi ba Busoga Royal Radio tikolera muntu yenena ntiyo bankola nkuba music ono nabe mbyabani ze tibaidi aja spray music nzana buzana nemba dayo tibaidi abasinga bunji nzana buzana music mulunja atenga muzani le imwa bawagizi bange eh olistegera so nze mwembi yenena tena mwembi oba ayenda batikolean because nenda mwembi gundi anende inansime no eh nkolele ime wagizi bange kata musima hello
2: ayidi arisa imoneta kuni
1: mm
2: nsimye ne byol kukolao
1: we bale kusima mnange
2: luvume no
1: luvuma
2: ku kubiri ngabi na bibiri lusesa
1: luja kuba lwamukaga
2: eh tena tuliyo abe vuma na matoko na ndicha kuwele ibinda tuwele busesa
1: ukale sebo
2: nabe nabukone mbala muisa ino baide
1: oli timu chi
2: timu kafuero
1: ukale sebo wale kubangu liena kudomwe zinga vina ibidi tulikuminjiz garden competition ni dambe ile wagati wa wakaima bazibu fahadi yude ni tuwa wawuni kafuero wabu soga alikula ini
3: lo busuga loyo
1: wanji sebo
3: kubotia fuanda
1: wajia sebo kubotia
3: ono wa mwenda basule mzamiru wakufuwe mwingo bali ya mkaboli mbaba tusimu mziki gotu kuwa
1: kale Busoga tusete yu
3: ila tusete yu kuwa ndu wano walingi ranzengo wano nti ndina kazigo nondwe ngansalamu wale nganzengo usaili
1: kale wabali kubanguli yu onda korwencho tuja kuwa mune mbadamu kwano tuwa mchila avula avubuli luwa kusatu still the night party Busoga Royal Radio alikule inu
4: baba
1: wanji sebo
4: ya mziza uwe mbakotu kubotio baba
1: nani unu
4: ono ni Moses kaloko ya kuwe na mkwale mseta
1: yes sebo
4: baba otu kubia vaibu ni kwa awo
1: uliru wa kubiri
4: vaibu
1: yes sebo
4: mkawali papyo ni mkali no
1: mkali weba likuenda inu ready end
4: mkali baba
1: mkali sebo agwo wa ebre dachi kaita ndonka nze una kulwangirwe nga ndule kuide abja kwa twagana nuna ko rwencho insha Allah bolistegera abja kwa twagana nuna ko rwencho ali kulain
2: Fanta
1: wanje sebo
2: we bale tuwereza
1: we bale kuuliriza
2: ali original engineer kama pati tokusinzire bo alira ove ka time
1: district chelo
2: ene pa mayuge
1: mayuge
2: kafero nachi
1: nalo
2: tuliko baingira ko
1: yesebo
2: Ebuse sanga abili na ibiri.
1: Hmm.
2: Kuna mwezi gwene.
1: Yoku ingile imeka?
2: Kumi itanu.
1: Ha? Bana mwadi tegele ila.
2: Muko ime wange ya kubaze yo.
1: Yesebu.
2: Na haba sige ila wajiri kubona bona.
1: Oh, alikula inu?
2: Alikuwa.
1: Wanji sebu?
2: Mwesali mpungwe.
1: Yesebu mpungwe.
2: Baba wewe bale tuweleza baba.
1: Wewe bale kuuliriza wena.
2: Ngabi na ibiri.
1: Tulibusesa
2: kumisano kunjira.
1: Mm.
2: Baba tusimempeleza yera tuliyo.
1: Kale wewe bale kusima mnange.
2: Epewo.

0: Seka wewe wale kuweleza iwanga.
1: Kali tata.
0: Buterevu ono super Emma wana kere budata na mtunga disti.
1: Emma sanso kuulira.
0: Muna angia ni musada mkatulichi aye programu yoseka kivumi.
1: Yesevo.
0: Insula ya mitwe.
1: Ulimba.
0: Aera muna angia nkuulirisa ino baba wangi.
1: Yesevo.
0: Amnange sigala
1: kwa tu. Akume. Ewa Emma. Chama na kamuze mkaka fama buso garoyo kama tino wanchi.
2: Angeza kifuzi.
1: Aniono.
2: Wema lutu weza baba.
1: Eka li tata.
2: Nge mkwano gona de kusine na pa disikiti na mtumbi.
1: Lona disain so kuli la.
2: Baba seka kifumbi nkuli dizaino.
1: Na mtumba gamba ching.
2: Na mtumba anunje zila vizi.
1: Eee.
2: Aisigala
1: ngotu weleza baba. Kale tata, china na manaka mze mkaga fama buso garoyo gama tino wanchi.
2: Assalamu alaikumu wa rahmatullahi wa barakatuhu.
1: Wa alaikumusalamu wa rahmatullah.
2: Ononde kuyaha yomuise mtso yayo nkagala isende kubanalu mansi ba mama bange.
1: Eee.
2: Kisola kuluwa kwe bazababuru ribo ni abatu wangu iza kaluluka nerafijita kufa kungane yerandu kubilizabe na vitendevo na wona.
1: Yesevo.
2: Kanduke kano ono isabile zaidi ya kubi hati ansi ya kwe kulira ngabu yeyo.
1: Tuaji
2: engane ye mikisa
1: karisimu tuyaziza china na manaka mze mkagafa mabuso garoyo wanji sebo
2: alo cheka chivumbi
1: wanji tata
2: assalamu alaikum wa rahmatullahi
1: wa alaikum salamu wa rahmatullahi
2: baba weba lukue reze iwanga
1: aniono
2: ono mutwalu bivakali ya meyo weituvene iganga
1: yesewa mutwali bi
2: baba tusimye mpeleza Allah subhanahu wa ta'ala akusasule mwesinga kuba kirungi.
1: Yesebo
2: nikwahera Mungu era akubalibe bulungi.
1: Kale chinana mulana kamuze mkaga fama wanji
2: wa
1: alaikum salam wa rahmatullah
2: barakallahu fikum
1: aniono
2: sala Allah rabbi gusomesa kubirenga tubifuna muone haba mpemitima jafimikaka nyafusawe Allah rabbi abiringa tukua sabitu yote someseza sabila nyo bakadevu Allah wa wiki wa singu kwa kala wamu na awe
1: kari
2: kumira mpera
1: kari
2: assalamu alaikum
1: wa alaikum salamu wa rahmatullah china na mula na kamuze mkaga wanji sebo alikum bo gama tino wanji
3: assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh
1: wa alaikum salamu wa rahmatullah
3: aisa nangu zinkundu
1: aisa nsani sokuli ya mkwano
3: Saka wewa lutu weleza.
1: Yinyabo.
3: Wali otifombe izayo taisamu munu.
1: Eee. Taisamu munu.
3: Mbala kama.
1: Omusa datari. Kari. China na mwana kamuze mkaka fama buso garo yugamba tino waji.
2: Iko wa sowali. Mbilevu jiri.
1: Sowali nsanso kulira.
2: Assalamu alaikum warahmatullahi.
1: Wa alaikum salamu wa rahmatullah. Amina. Yesebo. Kale, kale. China na mwana kamuze mkaka fama goli yo.
2: Halo.
1: Wanji.
2: Salamu alaikum wa rahmatullah.
1: Wa alaikum salamu wa rahmatullah.
2: Ini kibaga muzamiru wa kusinzire ikiba.
1: Yesewa muzamiru.
2: Seka weba lekuso mika tusimemi somoju.
1: Eee.
2: Mungu au gavire mwekisinga
1: kati mchala sama uli lafa nita ina waita kare gama tino wanji
2: assalamu alaikum warahmatullahi
1: walaikum salami
2: abunibasti kusinzira ituba
1: abunibasti sasokuli abunibasti
2: baba tukwenda wene baba seka wala kutuweleza baba
1: hee kare sebo
2: Isto.
1: Kali, china na mwana kamuze mkagafama gafati na agambati omuise kamome. Wanji.
2: Eka salamu alaikum wa rahmatullah.
1: Wa alaikum salamu wa rahmatullah.
2: Basi sila mungari ya mpangari ya buri ya mire mwenda fanga.
1: Beyo.
2: Ibu wa mayakoti.
1: Eee.
2: Kwe koko la mwini mwagu amani.
1: Eee.
2: Iwe ulevu ya kuwa isimu. Akovati ya mazima weka langule.
1: Kali, kali, china na mwana kamuze mkaka fama buso garoyo, wanji sebo.
2: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
1: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
2: Yali mzamiru ugea mtaziyemi
1: disi. Yes sebo bugaya.
2: Eka wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
1: Eee.
2: Awanti kajiri unaisho nga wali sale dire, hajiri nga watuwe mbushama kuru, kajiri nga begovu chikamu, nembule hajiri nga ugulitaba.
1: Kali, gama atino wanji. Yes, sir, wanyabo.

Kale mukagwa mulonji dakika edweza makumi biri na mukagane edivire kusawe ndala no nedivire kusawe ibiri edoko nchokona kwa

Iwanga Uganda roitona lebo Robin Nabbanja ategeza nti Uganda yakuba nokuyonda ebibugange na kudomweza 2029 omwezi guno gweno mwaka guno monte kateka ya National Cleaning Day. Minisitule y'obuvunaanyizibwa ku nsonga ed'ebyenvuba mu Iwanga Uganda n'ebitongole ebitwala ensonga ed'ebyenvuba kunanda Victoria bategeza nti wakubangawo ena ku 14 buli mwaka mu

0: Kwa mumbe kwa Ivanze emere yange ni nayo.
1: Kale ngoli kuina mira ku mavu yo gemesi munige sta 2 mwenda musanvu sta ndala hash gemesi munige mot sta 2 mwenda musanvu sta ndala hash nkobye nti akasente ensonga DCD ya saga ya buti omumbe da babulali kusasadia ku kyalo kyebuloba amazi kubanga gwa mwempiya.
0: Mavi ya Timose.
2: Lata.
0: Omusoga akoba.
2: Akobe.
0: Tamu lotele.
3: Lotele ya midao.
0: Omusoga akoba.
2: Akobe.
0: Zimba nene.
2: Takubera ku ngomala takubera.
0: Tereza.
2: Zimba nene. Takubera.
0: Kankuwe. Olo kubanga tulimutenda kusoka. Ayo mku zogu nyo kwa ati. Buamara takubera ku. Mkari huo. Mavyo Timose.
2: Lata.
0: Omusoga akoba.
2: Akobe.
0: Zizia una.
2: Otio. Kani huo mlu mbi wati ime.
0: Busatu. Living sondago mbo mwisembe go.
4: Amu kenkede wangi. Oli muluje.
0: Owa mzei. Nguli. Mkomba usibwa chiri.
5: Oyo dada.
0: Bas. Omusoga akoba.
5: Akobe.
0: Zena dirimbo noru wange.
5: Zena dirimbo noru wange.
3: Bakulo onde. Mukoleku, mukoleku
0: geswa. Ewa mbule ngoto yekele, mukoleku.
3: Mukoleku nechikule eso, inamulimo.
6: Ogu wange ndidi ya kusomesa.
3: Nzomesa, bakulinze.
6: Zena dirimbo noru wange. Taya ambali mukizivu.
0: Mbakuwe akawa nukalamba.
6: Neyanza chikuni.
0: Nigasta ibirimweda msambo nigasta andalash.
3: Yes,
0: nijagaba sente kamala.
3: Mm.
0: Tidio yafu ni sente mbeka. Abakobe hili.
3: Mnandire mkube.
0: Nigasta ibirimweda msambo sta andalash. Ndiku ira mkunige mitu wa latano.
3: Aguire mwatano.
0: Atukobe la kusindi kile meseji. Nigasta ibirimweda msambo sta ndarash.
3: Afu ni atanu, afu ni atanu wa betanu. Mesa jigite kutubone.
0: Mlimu wakubi ya lido balifu na batia?
3: Balifu na, abantu bana wajafu ni milioni bini, nede mitu wala atanu wa atanu. Abantu babili bagawane mitu wala atanu, nede abine atanu, abine atanu. Abantu ama kumiyabili bagawane mitu wale chikumi, nede mitu wale atanu wa atanu.
0: Iwobo na muiwa mtu yobabe, onayi na mawembe?
3: Chisinzira wawa.
0: Nde chiche muiwa. Sano kusamba abu wembe wembe wawo. Living!
5: Wamba.
0: Omusoga akoba.
3: Uwotendera.
0: Yoyazi kempasa.
5: Totayo matu.
0: Busatu.
3: Mzee azikali ya olugumeye.
0: Na alanda muna sembira. Oli msaada iwe. Oidi, oli kufana nao tinibana baba kugo big. Habu na msaada nga kini yanko. Ya. Yanko nse na aniesa u. Mea mali wabu na wabu. Ya. Ona asura wa hii.
6: Kugo big.
0: Nako muna bugembe wa kufuge wa kuize bugembe.
6: Kwa guaji nje. Ya.
0: Tuwa nda kurugezi gezi. Alaze ya nuwa.
6: Wanjisebo.
0: Omusoga akoba.
6: Akobe.
0: Gwe kitalili langa kuinuma.
3: Atiyo.
6: Gwe chitali iranga kuinuma.
3: Otio.
0: Olikuli inanga kadeka weyo.
3: Nakukoleku.
0: Living sondago mamukoleku isabili.
3: Asaga atire nga isabili mwene jitufu.
0: Abana isabili mwache.
3: Kaka yati malongo, malongo gange galika haka kwa isabili mungo ya ansumbua.
0: Nakupita kungoliko la malongo. Olichina malongo. Kwa living sondago kankuleke. Nigamu star ibili mwenda msambo nige star andalash. Ote muna Shabani. Baku wa scholarship ku go big wa dema kunko bera ku omukulu wangu bera isi mara ko ngaliro mweyi
3: eh ndiri etaidwa lido
0: nika star ibiri mwenda msambo nika star ndalash tukujaga basende mindu atandachika atanaitan
3: yula dachika mbale bo bali na
0: bera abantu abe buunga mutu wembe abaza nani alatera nuwa
3: mwana yu
6: wangi sebo
0: omusoga akoba
3: ndiri kitafu na miro muliro
0: gwe waibanga naye
6: wagoda muluba yatofuna ndulu.
0: Kusatu.
3: Mbolu hachia uluo.
6: Andi wena. Saa yona yono.
3: Oh yudi ajena vyo. Weti amira u.
0: Yavu mbule nkato yekire.
6: Lemera kwecho.
0: Omusoga akoba.
3: Hey.
0: Yeba keme na mchituli.
6: Na rumba. Mwivi.
0: Busatu.
6: Nianza chikuni.
0: Yeba. Yavu mbule nkato yekire.
6: Lemera kwecho.
0: Nsambo daba soga. Omusoga akoba.
6: Yeisebo.
0: Yeba diregera.
3: Rumba.
6: Tia divugira.
0: Busatu.
6: Nianza chikuni.
0: Mwala wa maganda Sabani.
7: Papa sebo.
0: Oidi fo ife riyo msaada wa mweta mwesi. Oyalio yowanse nukumpingo likuja mbala angira. Shabani nakura kwa ife. Bili watiputu chini. Nakura kwa ife.
3: Nali ya iti ya tukabuduba.
0: Witi ifo wa ifo yu msaada. Mweta mwesi Sabani. Eda.
3: Puh. Ujia kula wengka.
0: Kale. Kana mse kwa abantu bangi. Nendo kula msa kwa
3: buza.
0: Buza.
3: Mwolo. Buza.
0: Kali ni mkwa ni manga.
3: Mkwa biye buza.
0: Okay. Omuko ntano okutano.
7: Wampa sebo.
0: Ensambo edaba soga. Omusoga akoba. Oli wankabi.

0: Boom ba. Makulonde.
1: Makulonde.
0: Tujana linda kati.
1: Kuba bantu banji. Mukoleko.
0: Aye.
2: Echalo.
1: Abana sabani.
2: Igoloza.
1: Abana sabani. Abeta biyangu.
2: Nei sazali achabazinga muova. Buliwali kugwa. Yori kuswaza.
0: Kale buliwali kugwa. Yori kuswaza. Gamesi munike stabili muenda msambu star. Ndala hasi. Gamesi munike mutita. Ibiri. Muenda msambu star. Ndala hasi. Akasendo kano kai mwe. Mukanumire. Mdigiri ya mchindu cha imwe. Obula mvutambule maridadi sana.
1: Sabani. Mungere chibuzo. Na ya buhi ya miyala limenti kuidadi.
3: Esabu.
1: Naya boya mera ya tekwa kuidali. Ya buzabuzo baya ya limento kuda kulinga mtubone. Ina mirao.
3: Ngabwa angendiri ya kusomesa.
1: Somesa.
3: Oli wankabi oti kagulu kambu atika siwa kumugua.
1: Muka wakabu no kalamba.
0: Maka gana urumane wa mnolo ugemesa.
1: Mamuso kakoba ati oli wankabi. Mulonde. Oya achite gaibu.
4: Zemavi oti mwase zinduku mulonda.
1: Yesu.
4: Oli wankabi oti naligwe nsolo.
1: Baku wakabu no kalamba. Ndi wa mnange. Nama ganda Asia. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Waalaikum
0: salaam
1: tarahi wa
0: barakatuh. Oh. Ayo muna. Ido
1: ngamwe mayo. Ngola na abantu ba muzamiru. Muzamiru.
0: Kale gamesi monige stable mwenda musamu standard hash gamesi monige motsta ebiri mwenda musamu standard hash akasende kano kaimwe ebintu bikutambulire.
1: Nama ganda Asia. Omusoga akoba. Ati oliwambi dabida.
0: Lumba. Baby wangu siri kama ulikukuna mtu alikulira olira kingi walikuna mama
1: mama ampega anojo yonse kwa
0: bibi kwa bibi boneka bibi
1: mavi ya mlonde eri ya mlonda
4: afana bibi
1: mama
2: yonse anga olusoga mulusoga ndiko
1: au echo kuira mchirindi oli wambi dabido tukulia kwa muswezi atinira mukata muka aiko lindi akuitokeri kuira
0: ari atiti byango ko atinjali amani oliko bachi
1: aye ndiko ena ntego muswezi emale
0: omutegeji
1: muswezi ali mbona ku Nidafu mbe mali, muiwele mumbutuoke bubu, adaku mboni.
5: Kale nendo kuzikirira nti, soko nige mumbu radio bingo, obuka ilo msa tunechitu ndutu wangawa kundono diti, edikari uo kudashboard, di kamala, mpia dendi kuogiraku, nige mumbu star ibiri, mnana? Star ibiri
0: mstari.
5: Star ibiri mwenda msafu sana la ash, andi mtidina kodi sini njimutu. Onike mofune mpia do kibirio Nendo zikiri abali ku YouTube Bundi nika munti Lusoga Experts TV Lusoga Experts TV Mwami mutampa yona kubo inoli ku YouTube Mwami Alanidawa naka something like that Bwono oli ku YouTube Nendo kwa mwami biansi Richard TV Nga saino kwa vyona Elisip tumi obongu Tijia maria kuino mani gange Nendo kuzikira mapereza meeting center awali na mutumba. Hapo kasi nzo kubanga watunda emerezi na mabalebe kubwa mutiere. Baina kaunga ukerubwe pie. Okuwa mali kwa awo. Aba mpereza meeting center. Bakuwa kaunga. Bakuwa mutiere. Bulimele. Aba masomerumbe yune. Aba subula vendo fina kwa mago bakibirio. Mugieyo mugule. Aba ende mire waka. Aba nabakule bulunji. Inga viva sumu babite gira. Umana asemba chabulina ku. Yasemba bulimuaka. Yasemba bulitamu. Aba mpereza baitemele. Ewa nabana. Ebilisa mubongo. Nendo bakubira nti namba yewe isimu neno bakubire obone osubule nabo 0755 2386 mwenda 0703 2386 mwenda 03 mpereza meeting center enamutumbeyo
0: kali gamesi monige stable mwenda msamu standard hash milioni 3 chitundu tusobwe kupanga tulegola kwa dindi hapo niko wa 5 obo wemeka afu niye kudafu ni butibwe no mukisa kuzinzo kupanga gwidi ewo Oboli we tanu, oboli wabi ne tanu, doku nulaku, we jiranedo. Unku mibido nka, giletaga, wasoko kwa mgeso mkisa wapo muanguzi. Nigamot star, nibirimuenda msambu, star, ndala hash. Mwami papu kangu hile?
5: Makagwa.
0: Mkugemisa, mwami mavuyo timose, mkoleku.
5: Nganka aliku mkoleku, ndia kukoba Asia, tia mamunte beye neyo, no mana, umusimbe ibele, sinsiku, taja kuirangulu. Orindi zechibu za chani. Ayo vyo mte yo boja yo boida. Botuliko gara no ya. Airi uja wubi ya situka. Oma anono edu kira. Mama wa mube ni na jasti mulusu. Kali do chame gano no mwana. Musimbe rusinze ye vere. Episikero wubi indekere.
0: Toti ya bandipa jakuni
1: ingaku. Mwaka kukira inexperience. Kale nika star. Ibi mwena msambo nika standalash. tampini yecha mosili kiri.
0: Yali yaba kumbini musa ulaki.
1: Lelo lisu la ku go big inga buko kubi. Otuleja kuhira yu.
5: Nijasu la go big. Auli langachimu kuzi isa kubi. Hei. Hei. Hei. Hei. Omu konta ni mavu yoti museo.
4: Sata.
5: Wali wambu na kuu, wampu lila kuu, wakolotia.
4: Vyona vyona, naku ulida kuu, nakubo naku. Era ndi kubona.
5: Wali ondidi.
4: Naku ulida.
5: Wali ondidi yotia, wandidi lali, ati wandidi lawa. Butini, timoseo.
4: Nzemwele.
5: Nzemwele mkua tuze ulusoga. Womya. Yatu ze chibo no mioga.
0: Mwali ya sendi daveni. Kinakwe mkua tuze chibo. Lumba.
4: Lata.
5: Mioga.
0: Lumba.
4: Mioga. Ma. Iyo. Ga. A.
5: Makaya. Iwe wengoto yogodi ya achiso mesecho.
3: Owe nkoto ya ikere kanso mesecho.
5: Tandi katula mubuli chintu. Tienda wa ukandu kona kona.
3: Ndi kwa tuze chivo no mioga.
0: Oluire.
5: Zani zani chivu uziza nchidi. Wea tuza.
3: Ma. Ya. O. Ga. A.
5: Mua kata kalamba.
3: Neanza chikuni.
5: Timuseo.
4: Nzi.
5: Aba ise kisuyi bali kuno bali kuri sabo kalamu. Ebuno lebuna numba bali kuduga kubo
4: limo. Nzi abachi ikirize kani nzi alimundu munu.
5: Wekaza. Yatu ze chibo no meza.
4: Meza. Ma. E ene iriri. Na. Na. Za. A.
5: Makaya. Oya nike muitaka.
0: Bakukoleku.
5: Ani kwa muko na yogi lerina kumuzindalo ese kutekia.
3: Lubanga jesu ya vumbule nkota ya
0: kerea.
5: Vumbule chikambo chichu.
3: Ndidi ya kusomesa.
0: Ina ma.
3: Ndi kwa tuze chivo no meza. Ma. E. Ende iriri. Za. A.
5: Bakue.
3: Ni yanza chikuni.
5: Akata kalamba. Neno la msa kwa
0: vana.
5: Abana baso moruso gabona vana muyuganda muno.
0: Mavuyo.
5: Nti.
0: Kote gire nsabiyo.
5: Lwacho mubu zenso vyo uli hakuwe kalakazi.
0: Anti alikuwe pakula pakula.
5: Azi hakuwe pakula wala. Oenda hakuwa chumakagu.
4: Na. Onkobie. Njatu ze chubo no menza. Ato no ayatu iza meza.
5: Anti buti obuzi bu matugu.
0: Menza chiriyo.
5: Lwacho uwe wakani uwe ayatu iza. Ni uwe uli rechu.
4: Echo chembuli ati menza.
5: So mkagwa. Echifu.
0: Buti. Uwe uli risa chukulu kia anti kuyambo.
5: Nendo kula msaku. Awaso msanaba na aboluso gamu Uganda. Mwona mwona. Chiriyo chituli kufumba. Aivo.
0: Yesebo.
5: Eli kufumba. Tujaba angani National Lusoga Championship.
0: Aba somi.
5: Eda second weduwe. Tujia kupula imare.
0: Tujia kuno nena bali kumare.
5: National. Kale bino. Weba kubambu. A ende hili. Badidi. Abana. Ele bali kubabu wa mungalo. Aya mtu edea kubati. A. A. E.
0: Ati niya.
5: E.
3: Haka muna.
5: Muyuganda mzila basuma kulusoga na walusomese. Puri robu sungu mungalo.
0: Sirika. Sirika. Sirika o.
5: Kale. Biachika Livingstone. Omuso kwa kubati edama na gana kudagana na. Dikomba gana mubieni. Dikomba ante. Nakubona kutini gano wonga. Sembele mzindale zila chikutasi.
0: Mwembe mkangu ile.
5: Mkangwa.
0: Okusinzira kuchuma. Nente kateka anga yubili kutambula. Chirikuenda kusesemamu.
5: Basoke baniki nga. Oikuende mpye rijo kukwasa ndugwe kukuo. Sita. Ndukiza.
0: Gama isimu onigo stevili muenda msambu. Star ndala hash akasende kanuka jakuba katontuno obakanji obagunjo okusinzira ku mukisa gunabo lina gezese omukisa gwo
5: sita ibiri mwenda musambu standala ash sita ibiri mwenda musambu standala ash ofune pia kibiri obya chika Livingstone yatuza echibono chendi kubona mwao kutia
0: oluire
6: kutia ka u ta ya. Ah, kutia.
5: Busatu.
6: Nyanza.
5: Byachika
6: wampalata.
5: Ole muisende gotiwa chiri?
6: Alali.
5: Ovirile chigulutiwa chiri?
6: Walata.
5: Yatuze chibono lesu.
6: Chibono lesu. La. E. Sa. U.
5: Makaya. Abantu wabivuma mbala mwisa kuino mwungo bambu maka ya mumbu zizaki.
3: Nzo kwa angande semakano meroka.
5: Kobali nalio.
3: Lubanga jesu ya vumbule nkoto ya ike.
5: Lesu.
3: Ndi kwa tuze chibono lesu.
0: Oluire.
3: La. E. Ende iri. Sa.
1: u
5: kalamba kata
3: nianza chikuni
5: naja ewa alaze wanuwa
7: wamba chikuni
5: uvirile bugabula
7: bugabula
5: wale muise musuba abaise musuba banza ya kwa omukazi abaise musuba mbala muise nda kula musaku mama we katogwe gobe tare machaku wa ile nse mutabane wo nise ndi walondiku liokoma anti nama mukialo mbwe pangiyo mukialo te kulo kubala mutabu nali ndibi tanga likubasi na kuba koko lioko buti ndibu nasimba makada tivu wa
0: nawa simba baba
5: alazewa
7: wamba sewa
5: kwa wabenga mwemanike ni sita ibini mwenda msambu sita nala ash mafune mpia abu nubuka yorobu sabutibu waife waimwe kinduika ime wawatata ukuli yanga mbulie government ndi mana chenituwa
7: ugomulanga bagu ulile
5: alazewa
7: sebo
5: yatu ze chibo no emeleo josi nga kuenda mutiere
7: nikuwa atu ze chibo no mutiere ma u ta ya e ra e
5: busat
7: yanziza
0: kale
5: alaze wanuwa
7: wampa sebo
5: yatuza echibono suti
0: atio
7: ndiko atuze echibono suti sa u ende yidili ta i
5: bakuwe obuta busatu
7: yanziza
5: nigamu sita ibiri mwenda musanvu standard ash onumero enga bwobona ngo tubone ku YouTube Lusoga Expert TV ati ni fwe bebatale mpiyo kuba nga tukutusaku ente kate kadi no putere vule tubone vulendwe
0: kale
5: bona balenzi nolo naba wala lwada gadabali wana
0: we now twalimukisa kuno kuba nga sima aya katuka ku kamudoji radio joli ku ulirize eno bajeta ulira
8: utibusoga nsagambo
0: wow
8: busoga eri walala era busoga ebuka inaka mwenu mwenu Olwa radio ya Chabazinga, echina na nomuna na kasiso mukaga. Echina na nomuna na kasiso mukaga. Busoga, Royal Radio, ondi kumoyo.
0: Hey. Ondi kumoyo liku mpuliriza.
5: Ondi kumoyo, tasingika Isaac, oliku YouTube, mkula mwisaku. Na wa mtuwabe yo, mwekazo kujibaku, radio ya Chabazinga. Na wa itu wanapote devulo kufa muse dokulia.
0: Mm.
5: Okuwe kata Abu Dhabi, mbala mwisaku. Anti mliku... Ya Chabazinga ekina nomuna na kamuda mkaka FM
0: Nene jwa joko ya nilimo
1: Begane aba wawo hachali and port breeders Kasambira wo
0: Yes sir
1: Wa mkano kwa Efesos yegule ina kutusenko kwa yoru na kolamba
0: Yanko zee kulero
1: Yeo wichi Yeo mwezi Neye mia kesa tu Olikuwe nengu kwezi tuwe chilo mkaga
0: Allah
1: Chilo ikumi oba ibiri chitundu Olikuwe nengu kongo megula kumegula kadi inga Ejaga na kuwawo
0: Zanko zee kulero
1: Enko kwa kisambi chuo lirecho. Kono uza ngoti ya seke nila. Chanko kwa oboba.
0: Onti isiza naka.
1: Enko keyo. Tuagiru wa. Sos.
0: Oba tege yati ya tideo. Ndiku enda kwa kukondele.
1: Oye dinga akabidi akatu baketa. Akadhani.
0: Kabida.
1: Akanani. Akabidi akatu.
0: Kabida.
1: Wawawa. Punenko kwa yola lero. Ngo kubabu ti. Kwa zilo msambu mnana ibiri.
0: Aha.
1: Asatu. Chinana atanu. Zilo msambu mnana ibiri. Asatu. Chinana atan obaziro musambu itanu musambu chinana na mukaga nsambu anana isatu ziro musambu itanu musambu chinana na mukaga nsambu anana sitamu okusaba ku lwalero chemba idi kwa basosi
0: yes sir enko
1: kwe babanga bali judge kwa lwaidi bakwatu lwaidi akabidi akato baketa akaku akachi lwakaidi aida ndaba akakunsu baba akakunsu manya aida ndaba akakunsu
0: mumuchala we
1: muzamiru kankulegere muzina muzamiru
0: we now eri ali kwendo kufira munte pe nkole ntia
1: ali
0: ba kinaji dia munu ebyo le autu wetu ba okola ngoti imaye
5: nenda abantu wale kulia munso niwe na abantu bampo okola nabo nzira chakola Wairenga na wabati batyo aida tuzula chakula. So konige mwotu sita ibiri mwenda musambu sita ndala ash. Sita ibiri mwenda musambu. Sita ndala ash. Tujagabe mpia edida kulubanga Joshua.
3: Wampalata.
5: Ebu gabala yo vira olimu ise lubanga. Tiwe chiri.
3: Ni kwao.
5: Aye ngo vira okwe yongira yere. Budiope chiri mbugabalo belo kidi. Ya tuze chibono budiope.
3: Ndi kwa tuze chibono budiope. Va. U. Da I Nsaba kuiramu kuchikuni
5: Iramu
3: Ndiku watu zechibo na budiope
9: Siwa kukirali echo
3: Va U Da Iyo Pa E
5: Makaya
0: Nakulo ndi alasewa.
5: Kwa wana anga mbeye wa imu.
0: Alasewa nunda.
1: Eche mwaliyo.
3: Yeisebo.
1: Onayenda mbaiza.
0: Edimistresi.
5: Tuja kwa gamba. Anayiro ndono.
0: Alasewa.
5: Siko mzindalo. Bakuwa lulukusa. Alasewa.
0: Aka sawa mpanike.
7: Alasewa nu waka neweyo milion sanafu.
5: Mm.
7: Kanda tuze chibu nobudiope.
0: Oluire.
7: Va. U. Da. I. O.
5: Mukai.
0: Nakaga munaze kujya kutya mumbulezinga muziranda
5: ariko ndamya yampa kusomesa rusoga
0: nasara mavio
5: mukale ari kubya rusoga
0: aenda kugubya lulimi
4: mavio, mavio timusemwe wakamu
0: olwire
4: budiope va u da ya o pa e
5: muwakata
4: budiope
0: mavio timusemwe
5: tika makobere igango libali kuzandira
0: enuguta
5: eigango Likubalit.
0: Yesebo.
5: Enter vikanye iya.
0: Mm.
5: Iye.
0: Iyo. Iyo.
5: Ni iyu.
0: Mm.
5: Iyimbi wa kusirikirivu na nina donka. Kambarize kumuluzungu bategiri.
9: Iye.
5: Iya.
0: Aha.
5: Iye. Iyo. Iyu. Iyimbi wa ku eni na eni echi donka. Kuna nina.
0: Mm.
5: Kasito zani na muigange liyoti. Mm. Obusungu mburi na mwini ndoa.
1: Estegeza. Iye. Aye,
0: iyo, iyo, inyo.
5: Lubanga.
3: Wampa isebo.
5: Yatuze chibono sati.
3: Nikuwa tuze chibono sati. Sa. An. Ta. I.
5: Makaya.
0: Alazewa.
5: E chibono sati.
7: Alazewa kandizewa kajire oba katolerewe irala
5: kandi
0: akasaka mpani
5: ke wanika kavalun
7: sati
5: ngavole chogera
7: sa a ende idiri ta I
5: bamwa kata
7: ne yanziza
1: kale ni kama star ibiri mweda msambo ni ke star ndarashe bura dachi kaita nde kule yoke mitu wala atanda
0: ero
1: mana jachi ni gawanu star ibiri mwenda msambo star ndarashe olwa lero abantu bale batanda Mpegano na yabu William mute kulwaido. Ye na hidi. Numbekeme ivumbe.
0: Echiba nichagwa na yabu
1: na mimi. Nigamu star na yabu William uwa ulire. Tukusini kilebali intu mie.
0: Ha ulira ina mulimo chie.
1: Niga star ibiri. Mwenda musambu star ndarash. Abantu banji.
0: Nikaliku.
1: Tulime gulabu megulesen tempola mpola.
0: Okusinzia kuchiriwe namba diri itanu. Kusina chendi kubo na kukiu makuno.
5: Baba wei sento wanabu.
0: Kuliku nampe ya bidire ndala. Eiku mino musambu. Enka gana ina. Ama kumia bine isatu. Ni zero musambu. Edisemba
5: yu. Kisui Alex. Kulamu isaku. Ni Joshua. Phone center mwe balikuwa ku YouTube. Abantu balikuwa mbubu diope. Baji wanika kubipanda. Aba wanikanga. Ebibu nebi. Ebido banu. Ba itibasu malusoga.
0: We nao.
5: Eraba malaba atue. Tatu wabita reza. Wabita magazeti. Wabizu obu yaku.
0: Mm. Ayu bipanda. Bija kusigalabi.
5: Wanka binti malusoga.
0: Yesebo.
5: Nali ndetaibu waku abo tuwapate neleza zomeza kubazungu
0: wafu kamewa kati gu sese wike sese wike baba sese wike
5: evi ndi kupitawi wasumba ku university sana chambu go ne makerele bili kubia kubina andika
0: kari
5: evi ni museke ni primary kumitina adi honona kuliku evi yankari but wakila kufintubi no aivo
0: ochoga ile we na omuke nkufunu omuke wejiti wa habanangu
1: sabani uli ya miembe jipupa
0: leka
1: miembe kwembo inani kwena kutia kulo na miembe kuji kuletera
0: leka ndogere vindu vindu kusiri ya zibu mbale iwe wakulia kulikise loo kiza kukulia wa kukulia nebi wakulia wanafu mabiriga lojori ye chitija kulia aku
1: evu zo evi mkwatu zo wa mkwanu kangigwele kukira kirokine na
0: ilodia
5: mkakoba yokobotia
0: omuako ugwao hili
5: yeisebo
0: Mwene chalo chino ya pea jire makerele kubanga ato unguzo uli miolusoga
5: Luli kusomewa makerele nechamba
0: Evi tabo kubimu Evi aja nabwe mungkapu
5: Mwene hali mwebi yangi
0: Evi kolaga no
5: Nze
0: Ujita kwenye chalo Asa natongeri serious
9: Chako wakani
0: ngoza Rabeze ya kukuli kuta Kwa hivyo na mabu ya plume
5: Na maganda asia
0: Eh
5: Mami ayivotele za mama yomuzinda lagu musembe Jenda tutosumbu wa mwana liku ibele
9: Mama likomotia
10: Wampa chukuni
0: Aha Uli ikaikana wetu ule kupresta Presa njakuwa kuwe kwa sigaza alusa.
5: Isaba la mzee.
0: Mm.
5: Njakusaba. Olagire huyo.
0: Mm.
5: Asembeza akaza la kumpini mama wale.
0: Mm. Iwo zira mlimo kologo.
5: Agemerere.
0: Agemerere.
5: Bote tienda mama kaya amabere gademe na kuida.
0: Gademe kutuka bulunji munuwa gwa
5: mwana. Ndiga musita ibiri mwenda musambu standala ash. Sita ibiri mwenda musambu Sitandala ash ofune mpia kibirio lilikulebele da wano Anti jagwa waku isi mulio
1: Anti embuzaku watu wala kuku embuziku nume
9: Ok
5: Zembu zedega ifetaja
0: Kera Bea kere atuale iyo kuba ajibu ine gano mimari yabo ili
5: atalifenda janga dene wawuna kunjo zita uja ila igulonga biwa ili bote
0: dali yoti niwe
5: na maganda asia
0: lato lemisu damu kama wado
5: yatula yatuza echibono okunia antula
7: uo
5: bizira ivani bambi ndu bya ife
0: nze bizira bizena
5: mama mama yatu zachibono okunia antula
7: umenambala muna angovera
10: ka
5: mhm
10: u na ta a ta o
9: mnamza kubimeza
5: chaloba chidemye mama yo chireke
11: Oluso gandiko guno mudenene
0: mama tunagola tia yemu
5: chidemye ani ali mulonda
0: tunagola tia yemu go
5: yogera ku muzindalo
3: lubanga jesu akandize wobujire
5: izao
3: okuni antula
5: ni antula tije
3: O ka u na ia na ta u la a
5: baku wakata
3: niyaza chikuni
9: anji omana wakobo tinda tinda chikuni
5: na maganda
3: niyaza chikuni kuni antula
5: na maganda
10: nze
5: ebudada wange Banta maganda. Obero chidi?
0: Chidi.
5: Na maganda haba mwani naze, iwa haba muke wangu.
0: Nicho.
5: Amasi magie nebio nonda vya abwele nebio shabani. Na
9: sabani.
5: Muna
0: nge. Wewe.
5: Omusa dani shabani. Buti na maganda haba mwani naze.
9: Ate leka leka niyamu.
5: Kuba. Kai kuleka. Izebi nebi tu.
0: Ele ni namba.
5: Chitu wangu lechukuli yokusetike
0: mwuzo. Ezra kunigira mundu kuli iso ni namba jalo.
5: Chitu wa envelope. Ochidi bulunji nzeni iwe.
0: Mukole kuame.
5: Tuzira buku mukubintu bino.
0: Mukole ku.
5: Na maganda. Kino chikomvugo.
0: Bade makuna musanga
5: tulimo. Yatuza ekibono okusonsonia.
0: Otiyo? Lumba.
9: Midadi ulira.
10: O.
5: Aha.
10: Sa.
5: Mhm.
10: A. Kandereze mu.
5: Tereza.
10: O. O sa
5: Chidemia
0: Mravuza kubyemeza
11: Oluso gandiko guno mudenene
0: Obona bodu mirenga
5: ne bwana ali kulonda
4: Mavuyo timose kamusomese
5: Londa abantu bali kubali
4: kulisa Chibono okusonsonia
5: Sonsonia
4: O ka u sa o na sa o endeiri na ia okusonsonia
5: obuzem
0: nakaga
5: eliyo wa
0: ni meza yakubwa mulo ndalazewa
5: akulonda londa okusonsonia
0: aka katema kwenkoto kandi mungalo
1: ona yazi na balonga ide kulambala yabana
0: baba bali kusika
5: oyo mazo mukawakata sonsonya
7: nzendikirizo singe byange
5: ngwesa
7: okusonsonya
5: mhm
7: o
5: mhm
7: ka u sa o na sa o na iya
5: bakuwakata
7: Neyanziza.
1: Kade ni game star ibiri mwenda msambo nige star ndarash. Mutimalo kubuze ibuze bino. Owa Jessica Farmers Vet Farmers Elinda chopata tukogera kwali wana aja kubiyegera mwene.
5: Eh.
1: Eh dash kai kumido orja dabad mala otujo kapita cent.
0: Yesebo. Kitegeze omuntu agame isima nige star ibiri mwenda msambo star ndarash. Afune fune ku tunaba tisigeze batuno bati we nako lya tutinge bintu bitambula bulunji we nao nikiza nsoro kubanga mbonga kuba mtu sa kubaka obukwenda buno eri manager Ashraf na mungalwe akobya tayali kuina inga mulwiro okumbo na kwifa kiza tab tujja kuida
1: ati sobala afu Grand Cruiser amafuta kuba mpake gamitwa alabiri
0: ati nako government ye koleti
1: walikuwa na mvuge pichi pichi
0: Chicha, nebi gero tambuza.
1: Aba pia furo wampa pichi pichi. Aye njifu gira wama taunu. Muro kanyire taano. Ulua mafuta na hafu kamichi.
0: Wame tuja kuida.
1: Mavi ya Timose chikuwa iko.
4: Chide.
1: Teke kekiu mba kire kiseka. Mavi ya Timose chikuwa iko.
4: Chide yote.
1: Nina umundu wangi. Ya kungania uruwe kubano. Uruwa bako pi.
0: Aha. Mbali yo.
4: Sabo ira mugu.
1: Nina umundu wangi. Ya kungania uruwe kubano. Uruwa bako pi.
0: Matiyo.
4: Echo ne chigule chemere.
1: Busatu. Chiko iko.
4: Chide.
1: Nino muntu wange yava alira ni yalaga alira.
0: Lumba.
4: Lata echo ne chirio.
1: Perezam.
4: Lata echo ne chirio.
1: Bakulo onde. Mulo onde buna.
0: Chirio chikola chitia.
1: Mulo onde.
3: Isebo lata.
1: Mm-hmm.
3: Echo. Neiri iwa.
1: Bakuwa kwa nukalamba.
3: Biasa chikuni.
1: Biachika livi kisonda gomba.
0: Takense isabirie.
1: Baba chi, ngoru kuongera wongera motu tibu yengkola iyo.
0: Tokamiyo viwaya ngoida.
1: Biachika, oli mwaburo hile.
0: Hey.
1: Mama aliyo, ya telela.
6: Ya telela mwaini zio mwaburo hile.
1: Kabili. Hey. Oh, ayipekani.
0: Watu matumaino
1: duzi. Ayipekani mko. Banangi. Negasta, ibiri mwena msambo, negasta ndarash. Mwana mtu kane esenu tutigabe kudachika, ikuminaitan. Obanga amazi banoba buza. Star ibiri mwenda musambu star ndarasha abantu bali batan ato kimobwi loburu nyinte koba malayo
0: chitofu
1: kobira abantu kodi nze mbuze byachika
0: gamaisi moni got star ibiri mwenda musambu star ndala hash sent do day mwe buli omwa so kupanga funo mukiso kupanga wangula ku lwensonga mino ndiri 3 buli omwa ja ku nula ku chiche okusinza ku chomanga we chiri byachika mukoleko
1: byachika chiko iko
6: chirete
1: nengaire nankani ngasisi naire Eri amulonda?
0: Biasika amulonde?
1: Muna yuke lidao, sebo?
3: Uwa angeka buwewo.
1: Buwewo.
3: Uyo ni ipamba.
1: Bakuwa kama nukalamba koberina
3: liyo? Beza chikuni.
1: Koberina liyo?
3: Lubanga josu yafu mbule mkota yeke kapesa.
1: Osama sinye ya kumeka?
3: Butindimu ya kuna.
1: Ai, editiche aliku?
3: Aliku, aliku.
1: Shabani ya mumbu uzanga editiche. Nako andia, Shabani, ngabu mungu butindu isobaka.
0: Ngeri jeni musimundi samarira kuhige. Chiza tabu.
1: Biachika Livingston.
6: Wampa leta.
1: Chiko iko.
6: Chirete.
1: Neuniza.
6: Entendo kufuwa matameru.
1: Busatu. Sabani.
0: Wampa. Chukole.
1: Ndi wa mnange alaza ya nuwa.
7: Woli.
1: Alaza ya nuwa.
7: Sebo.
1: Chiko iko.
7: Chirete.
1: Simbula abiri na. Simbula abiri. Simbula abiri na itan. Tuje.
7: Ejone mpire je gali.
1: Hia. Yeah. Tereza buwile bubo.
0: Bakulo onde? Mukoleku.
1: Yoke la kumizinda
7: lwa. Ogwa angegwa kusomesa.
1: Somesa.
7: Lubanga Joshua.
1: Hmm.
7: Oiranga mwoti echo nechi dukano.
1: Ati ati awo.
0: Rakobi ye. Ati echo.
1: Neki dukano.
0: Neki dukano.
1: Niwa wa mwami alaza ya nuwa.
7: Wokari awo.
1: Chiko iko.
7: Chirete.
1: Sibu lembuzi. Ondekele omugua.
7: Sibu lembuzi ondekele omugua. Tuala. Eme, tuwa ala idagalo ndekele chikolo.
1: Bakulo
0: onde. Speed million.
1: Hey.
7: Isobo lata, ononi Lubanga Joshua.
1: Bakulo
0: sa.
7: Okumangote nedo nembori.
1: Kuchi.
7: Kuchi kata.
1: Kalamba.
7: Nianza chikuni. Nuhomi
12: wa olusoga. Mulusoga ndiko.
11: Olusoga ndiko. Guno. Mudenene.
0: Guno mudenene.
1: Nendo kuzigiria bana ifaba Paul Auto Spares ena wanyagao.
0: Yes sir.
1: Ba nkobe atulikanika pichi pichi. Obaye pichi pichi ku mpira gufire. Jaba gukube ku chip na ni chip zao. Bakuwe chiwere. Oli kwenda engine bajisibirao. Omwito gwayo noneka obo oli kwenda indicator. Oli kwenda pichi pichi bajisala amalobozi etandika ku pa ngaboidi. Kuzigiria Paul Auto Spares okulira nawo ne isaza. Mukagasia enambe yeisimu 0752
0: yesebo
1: nkobe 0753 anana mukaga atanandala asatu naisatu 0753 anana mukaga atanandala asatu naisatu oba 0753 mukaga na munana musambu 00 isatu nenda kuzikira bana ifaba ndifu na meto wax
0: naka kensa mkocheliu ma
1: mama moyo mwana kayimu jaidi kulema
0: chibuke chaidi ndo wano
1: mama ako lindige doku siniko busindiki Ako la madini sako kusindi kubusindiki. Ni iwa mkangu ili numba jazi mbeduzi wali nakabangu. Agula wa andifu na meto wax.
0: Yesebo.
1: Olikuwa na biabi esubo. Ona atukule biabi esubo ya Saint Margaret. Wendi kutuwala. Engoma tia digula ube. Ona akula biabi umabi onga. Dendo kubaduzi. Olikuwa na biabi esubo ya kwe toloza ube. Kusela hidinga bisele. Oye dife tuwe su. Tuwa alimanga kubiswa. Tuwa atakwa hebidomulo.
0: Mwakuli esula.
1: Empati no dayaba kwa matale inuma. Tale wena funa. Ebi umebiru njibiyo chicha. Nga obitu wala kundifu na mito wax. Mchibu kachaidino ukulia na Mark Arena. Wetu zano mpira haba makerere. Kuba kasa yaka lukwati Mark Arena. Mbeka nukuchimalo chibachete. Tichiba makerere. Hei. Enabe rizilo msambu msambu hivili.
0: Otio.
1: Asatu na itan. Chenda na muenda nkaga. Zilo msambu msambu hivili. Asatu na itan. Chenda na muenda nkaga. Oba zilo msambu zilo ina. Nkaga na andala. Chinana na muenda ikumina ina. Zilo msambu zilo ina. Nkaga na andala. Chinana na muenda ikumina. Shabani.
0: Wampa.
1: Mana makerere yungjendi kuogera ku. Oji samu wakana gansi.
0: Ndi samu wakana gansi. Ate wali wabuzivu.
1: Ate wakana gansi. Kena anienda ke kui samu.
0: Ela chiku. Niwe ku.
1: Hehehe.
0: Niwe kulumeri ya tegukere.
1: Lubanga Joshua.
0: Ay mune rio guata ni choke.
1: Chikuwa iku. Tengerere.
13: Nomano kwe merera.
1: Muna tayo microphone. Shabani. Chikuwa iku.
13: Chide rata.
1: Tengerere.
13: Omano kwe merera.
1: Bakwe busatu.
13: Neyanza chikuni.
1: Lubanga Joshua.
13: Wampa lata.
1: Chikwa iko.
13: Chide.
1: Siringi sabwete.
13: Nomuchi roguwe ntama.
1: Busatu.
13: Nianza chikundi.
14: Lubanga.
13: Wampa isebo.
14: Fubaino maa kogu idanga testese. Chindyo chaba na chino chivemu. Kubo naba andozo kari msumi.
13: Yesebo.
14: National Soga Championship. Wajivemu.
13: Njajivamu.
14: Masumulofu na kubidabo. Nisa ponsa azoboli ya kufa mwuzi ya
1: kusabani. Kari, nigamu star, ibinimuena msambo nige star ndalash.
0: Yes.
1: Eribu nae dachi kadido, nikuwa malai umale.
0: Kiyo machi likuwe tala namba, dikuzana
1: kuzani. Kukubira, abantu, omuntu wali kujua wangula TV. Yankaza, so far, wetu wankabu naku. Sisi mwerikula kandi, yankaza ni miru ndi yabi neitani.
0: Wetu jiro, kuidono na kuruwa lero.
1: Kuruwa lero, ayo lero wakubiri, ayo, muze ya bimpeleza luna kuruwa idu.
0: Lakusatu lero.
1: Anti ya bimpeleza lero kuncho. Shitekezo mundi yankazana, emitu wali etani. Mwona kulitia. Oyo. Ochitegezi. Osobulo kuongera. Ni wali kulieyo. Osobulo kuzana wa movie saku. Kuba TV. Eye mtu walo basa. Tuneta nova ana. Oliko ese mtu walumuna. Ano kola chi. Oji wangula.
0: Waila mchivala.
1: Na maganda.
15: Angiseo.
1: Chikwa iko.
0: Weruane kutafaga
1: mkwa. Chabani mana backgroundi. Manuobudu obune. Vikutesa au. Kuwa mpegano. Owa latao. Siraji. Notuwa ita kuzana. Manena kuyo. Latao. Nini mwene radio no.
0: Natewe ya latao.
1: Ayo,
0: si mtu
1: yetu yenu mulangira. Yoo imweriyo kwa mulangira.
0: Eh.
1: Owa imumaka gaimu.
0: Ndiwe kwa imweriyo.
1: Mama muombeda.
0: Kale, bakwecho.
1: Na maganda.
15: Panje.
1: Chiko iko.
15: Chide.
1: Tukazingize, tukageme.
0: Aha, ageme isako.
15: Akeyulo.
1: Teresa, kwe yoku kuko ve kunungu.
0: Erali kwa ndale mbere.
1: Teresa. Kale bakuwe busatu bana mumuleke mudamulo. Nechi wulo chemere.
0: Muko elime wango moyo gwe ikaka tu. Eisese chiko we yakati wo. Muka zya bandire mulu.
1: Na maganda.
15: Wanji.
1: Chiko iko.
15: Chide.
1: Tugame bikalai. Tuje tubede echale mu muzungu okuyola. Mama, ona asiba kuchilale cho tukole paka ido tukute kulalao.
0: Joshua.
13: Isebo lubanga Joshua na alonze.
1: Mm.
13: Echo ne kinsense.
1: Kale.
13: Niyaza chikuni.
1: Mufuleme mwuku mje kuli yao.
0: Kale.
1: Tukabe kusente. Mama mje kuli yao. Mwe kuli yao. Living tonight.
16: Oguta uomulua. Gwa itamwene guo. Katubaleke bakube kunteri. Olusoga. Ndiko. Ndiko.

0: Eda chikeri ndala yonka. Eya kapita kusanga musamba gona ko lwalero. A program wene tiba musene niba nefa ba boom sports tips. Abakoba ni gas tabili mwenda musamba star zero ash. Oyiste gereji ndwejo. Ukali kasoke mpulire muke wagwani wagwani. Just kasoke mpulire muke wagwani wagwani. Ejira vulavu wagwani wagwani. Vitakuzira musamba na mukaga 5 jina ni 3 then MTN 0 mzamu kaga na mnana mkaga chinana mkaga na ita ndi kuenda muku wa bantu watu na inu justi watu kove wagwani wagwani ali mchilavu lavu
1: ero mchilavu wa igu
0: uwanjisevu
1: okoba dati jepanta wewa lukutu uweleza
0: banange tulimumuku anu
1: tulimumuku anu amena nere voze iku kira kunita ili kale kuhine kumira kumuba fwe vuduba lupe igumbiro le ikumbia
0: mkari oyu mlala ustegera baby ngambera wonze Ali kulein.
2: Alo baba.
0: Wanjisebu.
2: Ewa wale kutuweleza.
0: Ewa wale kuuliriza.
2: Ona amiri magade chiwani. Baba tuliku tuliku kutukuuliza mkuliza na hawo.
0: Okay, ali mchilavu lavu. Just ndi kuwenda kwa tonu bat. Just ndi kwa tonu bat. Kwa tukaja meiso. Tukau kubadisi kwa yefe yomu kwa anu. Olisteke. Buli wa kusatu. Tumamune badamu kwa anu. Hello.
2: Hello.
0: Wanjisebu.
2: Jewa lisebu.
0: Wana webale.
2: Kari sebu. Na boda boda leo kufa Luzinga.
0: Luzinga.
2: Iku baba tukufe.
0: Kati, wale kuwa angoliyo. Nanawe baby ngonjagala. Baby. Ari kule ini. Hello.
3: Hello.
0: Uwanji sebo.
3: Wewalu weza DJ Fanda.
0: Wewale kuhu liriza.
3: Ono majonso kufena baby.
0: Wewale kuwa mchilavu lavu.
3: Baba, utukufe chilavu na hao na hao baba.
0: Ana kwa domo zinga vina hibidi, mwezi guno, tulikuminji zikade ni. Hello! Wanyi sabo? Webale kuhuliriza.
3: Nishipa hivyo ni wanaitano.
0: Kale, angeme yokasemba yenka. Meda tuwile mkwe kubendo ongo, oli sitegele chinduwecho. Hello!
4: How did you find?
0: Wanyi sabo?
4: Ewalo tukweleza kato.
0: Webale kuhuliriza.
4: Ulimitira vulavu.
0: Chire chene.
4: Nga vili na hibidi.
0: Nanyono sabo? Kali. Ho! Nekatwile wana angi mune mbeda ifedo muku wano. Chasi nize gima muku matone ino. Ho! Nundega ho! Ewa ange! Mpulira! Mpulira! Ho!

0: Uli lechila vulavu. Walaji uli lwa kusatu. Wanoo ya gane nebedomu kwa nunize mwene DJ Fanta.
1: DJ Fanta.
0: Akoka uweleza patience. Na ukonka muweleza. Usitegele chindwe chukwe.

0: Tuli mchila vulavu baba.
1: Number one. Oh, number one.
0: Eda zikeri jakuwera ndala eri jokubange bitakusawa omuna nogona ko lwalero of course aluna kulwa kusatu tukupane badamu kwano paka kusawa ikumidene wene wene ali kutuuliriza oli kubanga iwo lya what is the radio oli kubuliri bo siliki oli kuulira kemba kemba bwemba ba mukwano bwerere ngaziwe nkusunsulira buli lwa kusatu dibane badamu kwano andelele nize mwene baddest DJ Fanta Mr. Web edatsike weze ndala eya kabita kusawa omuna noguna ko lwalero oli mu the night party program mwene teba mwempia andi kuogeranga bino ko gule ya time akozi ndi kuenda tandiko kubanga tuteka tukunga abantu baife ni kwa tandiko bakunga ti ni kwa tandiko kunga timu hiyo ndio boli wa timu gundi wa timu gundi utandiko kunga abantu bonte na kwedo mwezi abine ibiri omwezi guno olwo mukago lwida okwingira dija kube 15 donka kuminjis garden ebusesa mpaka dambeire nani ajja na milioni ebiri kuba beire banobo nabona abali yabasatu so olija kubanga bita ku 07 ana na mukaga Atanu chinana isatu asatu na isatu MTN Eri zero msavu mkaga na mnana Mkaga chinana mkaga na itanu Nani ajane mion dinebi Na iwoli timu chumnange Ato malo kunge bacharibo Bona bakunge boko ngenti Ngabi neibiri kanakase rakei Mekutandi sekukunga bantu Kubanga lele ikumina isatu Tubuzai na kuntone ino Kubanga tujabu sesa Minjis Garden Okuingira dija kube nku mitanu Of course Luamuka agarida lule Olistegera Olitimuchi osinzira wa osoko Tukungira abo nabo nabo nabo Nebiyalu vina minobi kungo bimaleyo Olistegere chinduecho Alikulei Wanji nyabu Wazira nyabu Okubo ute nyabu
2: Wema lotu kuveti love love Nga kari kukunga Vatuwe kalalu vakula mungila
0: Ye nyabu
2: Wagombe jena vahire Era wakobi ya nchua jatani kwa kuiza kubanga na tusenga nama Ndi chuba uliza redi yetu Tawa somera mbakuwa Ea chuja kutani kwa kuuliza vlongi Era chidi nchua tezera
0: Aye tulikuenda kukunga nyabu
2: Era mchika ankunge
0: Atufune kwa no hundi Alikule inu
3: Halo
0: Wanji sebo
3: Mbabi na ibiribu sesa
0: Awo
3: Ndiko kuhulani kuhungava abantu bona Bunya idinka yende isano Aja abu ni timu wakajima
0: Aha
3: Onoliko gala ni kavera keru Tezita Joshua kufuena vitende butabala
0: Yesebo
3: Ndiko endeza kuchiguma chito Oya alikuwa na alikuwa steri njia ifwe Ukutusa ukuido ukulagira wakajima Na alagira kuhisiko sadamu
0: Yesebo
3: Aye nari namba ibiri.
0: Yesebo.
3: Oyo nari kutera umutoka eri kutwala.
0: Aha.
3: Nari kira ku kia manfiri. Musepwa. Aye na ari omu ari kuidu kutulekera ngomukuru.
0: Asembayo.
3: Asembayo na kovi computer biyande biyo na biyo na tinte koko biye tuika. Biyo na biyo lifune kuhisa nungu wa timu wakajima.
0: E na kwedomo izo tukobe ide. No kuingira sente imeka. Aha.
3: Ya yanziza baba
0: Oku ingira kwa imeka
3: Eee kumita andu dongo kadiki
0: Kadi weba likuwa kuunga mnangi Hello Sorry katugemi wanoundi Hello Wanji sebo
4: Ndavi ina hiviri Kejindu njikuwa na avanto kuchawe chendi kwena nangkwali
0: Aha
4: Ndavi ina hiviri Jabu sisa mneke mekunze njaba kusaburu unji Aya dame nizo mzai Patrick Mutawa na gawazala
0: Aye toba kobe ilo li timu chi
4: Timu wakaima Kume hendu li timu wakaima Yee Wana mabili wanjabari kufuenu Vendi tamra nafu
0: Aha
4: Yee
0: Kali Webali kukunga Odi dina kubuti daku Tanika kuidu sabantu Hello Wanyi sabu
5: Salamu alaikum warahmatullah
0: Walaikum salamu
5: Makiba ya mzami kwa kusenzi ili tuka Niti mu wakaima
0: Aha
5: Nga aviri na iviri
0: Kubusesa
5: kumingi izi garden
0: Yesebo
5: Kankunga kubanabotu jio tambula nava Kisi gemante ni
0: Aha
5: Mugabe Juliasi Kwa hizo wansada
0: Kali Haba kuwa hile katufuna uundi Alikulei
6: Alo DJ Fanta
0: Wanji sebo
6: Haba kwa lotu
0: Webale kuhuliriza
6: ngabiri na ibiri libisesa okungire nkomitano nko ndi kukunga kubanabe na wampandu kungi kwabe na muwondo bana ngabiri na ibiri mugwe tujye busesa tubone timu wakaima gege okumunolo
0: kale sebo
6: kale amena ne mena ne dobo sekero na timu
0: kale we bali kubangoliyo sawa yakukunga bantu ena kwe domwe zinga bine ibiri elo
7: elo misita voibo
0: wanji sebo
7: ndai wanga
0: utete
7: voge mechila mzaha mwako sinzire na angwazi
0: yes sebo
7: nda bine na ibiri ebu sasa kuminyi zika deni ngoku ingire kumitano kubano mzei
0: nzeni kuulira sebo
7: nchokera kumuzei wange ali isabire kibalienda naiza kumuwa ya sowe dinga alia wabudigana naiza kumuzei kowa mtubaba situka abuduru basi kyo kutuba mzei wange kibali ya muzamiru naiza kumukazi wange chikomputa jaka
0: oli tumira toli kunga tukwenda bantu bakunga oli tumira butumire hello hello awo oli tumira tukwenda bantu kukunga vyalo hello
8: Eje Fanta.
0: Wanji sebo.
8: Babalo kono wereza.
0: Wewe bale kuulisa the night party.
8: Ngale the night ire. Tokwene.
0: Je sebo.
8: Kusawa na baba. Ndikupe na bana. Muri de bana mwana mwana mwana mwana. Na moto kairi ituva. Wote tutiama ku moto ka. Kije. Tuogira bana baifa basoka.
0: Ulija kuagi woli timu chi.
8: Ndi timu baba wakaima.
0: Anti timu jobo kuungire.
8: Timu wakaima baba.
0: Yesebo.
8: Abantu hapa ituka. Boligana. Kavira. Tawa nkwale. Tuira wa saidi ya webseta. Tutambole utambole paka kaweta. Na mungaro wana wana wana. Mwede tutambole utambole. Oba emoto kitu baba mwede tije. Timu wakaima.
0: Kale. Wabale kuba ngoliyo. Ngoli ulisa busoga Royal Radio. Abusoga royo.
9: Hello DJ Fanta.
0: Wanji sebo.
9: Ndabiri na ibiri. Ubusesa.
0: Yesebo.
9: Ikungawa timu wa timu wa kaima.
0: Timu wa kaima andelele tukaifu na kutimu fadi.
9: Fadi kwe kwe ifetu ni timu wa kaima. Chalo na mkwale isufa.
0: Yesebo.
9: Kwa hivyo. Naluko. Awona wana tulitimu wa kaima mwere. Zera batezeba liyengu lila.
0: Yesebo.
9: Eh,
0: kwa kale, we bale kubanguliyo. Ankobera ku timu jogwamu then wa watukobere na kwe domwezi kuingira kwa imeka watanika okuka kunga kawo. Bachalibo e number 0745 na mukaga 5883333 MTN 0745 na 8 nkaga chinana nkaga ne 5. Ari ku line.
10: No baba.
0: Wanje sebo.
10: Bale kutuweleza.
0: We bale uliriza.
10: Ndi timu fwaji.
0: Ewa
10: bale kutuweleza. Wabiri na ibiri busesa baba wangu
0: yesebo
10: era tuli kukunga bandu pia no yesa mugulu si mugwano gwo tuli kuidana yo mwembe
0: kale se
10: wagire timu fwaji nize Simon kabuza nalu woli kubuza
0: kale we bale kubanguli yo ngoli uli sabusoga Royal Radio olwale donkeye ndi kutandika kuba wo muntu mwene usoke okunga abo wagizibe imwe oli timu chi kungira timu eyo oli stegere chintu echo ali kule ini
11: DJ Fan
0: wansebo
11: ono wa mta ababa stok suza rituva baba ndi kukunga abantu aba ituva kibale mzamiru
0: oka aliba kubedana kubaba
11: ena kwedo mzinga
0: ne wano hundi hello
11: hello
0: wanji sebo
11: we wano kweza Fanta
0: we wale kuuliriza
11: Oliwa mwe tabayula mwe chidu meito kansalo mluko kwe ituwa kufomu na vitende kalungami. Ndabi na hiviri. Ebu sesa.
0: Yesebu.
11: Oku ngire nku mitano itano. Ndipi mwaka ima. Ndipi na umule mwela vitende umule ma sopa. Aku inda kansala senta au.
0: Yesebu.
11: Jena aniku inda kumasa vungo.
0: Nima
11: angu medari yo.
0: Kale sebu. We bale kuba ngoli yongoli uliriza busoga Royal Radio busoga Royal Radio that's kadio diweze ikumi edaka bila kusawa omunana hello
11: wanzabo
0: ngadi
11: na ibiri
0: abu
12: kuteza kumini gati.
0: Yes, abo.
12: Ya, kama ni zemi tasiri gani, nito kone kaka zaalanga. Edi tu imiru eni wata kwa ame ina.
0: Yes, abo.
12: Kaka zewe, kwa mku nga chuba.
0: Oli timu chi?
12: Timu waka imande zemi. Edi, hawa beba kupanga, hawa beba timu. Na kani kafero wa mtu.
0: Hmm.
12: Kati fetu ni timu waka ima. Timu kafero nerewe kupanga yonka.
0: Yes, abo.
12: Hai timu wakai ma neri kwe kuunga, neri joku ibe yo. Kati emba toka neri joku wao, neri joku yeso jaku wao, jaku wao.
0: Mm.
12: Kale necho babu.
0: Kale webali kubangoli yo. Oli timu cho, oli timu cho, oli timu cho, oli timu chi. Hello.
13: Oli timu wakai ma.
0: Ah, bana hii timu wakai ma ndere de.
13: Kono mzami kwa ituva.
0: Aha.
13: Abantu waze na wanga iza.
0: Hey.
13: Abantu waze ituva.
0: Aha.
13: Abantu waze uligana.
0: Yesebo.
13: Kavira.
0: Aha.
13: Na wangkwale.
0: Hey.
13: Butazala.
0: Yesebo.
13: Bunaya.
0: Mm.
13: Kagete. Namungalwe. Mwana mwana mwide moto katili nere kwa mwesende ituva. Kwe kuunge tuje tukakire muna ifu waka ima. Kile novu kairovu vili.
0: Kale sebo.
13: Kale mzami.
0: Kale wali kubangoliyo. Enambe ili ziro msambu anana mukaga atanu. Chinane isatu wa satu na isatu. MTN ziro msambu mkaga na mnana. Mkaga chinana mkaga na itanu. Alikule ini. Wanje sebo.
14: Wabale utuweza sebo.
0: Wabale uliriza.
14: Enga abili na ibili.
0: Hmm.
14: Timu fadi.
0: Oli timu fadi.
14: Baba tulipungani mayone moto keriwo.
0: Osinzire wa.
14: Osinzire no na vile bi.
0: Yes sebo.
14: Baba tulipunga baba tulipuidani demu ya angeriwo baba. Baba tuweyo ye tulipuida.
0: Demu yo, demu waboida na yojibe yo kubanzoji kutolaku.
14: Abe.
0: Kumatiza ino demu yo.
14: Matiza ino nja kuidani gari yange baba nkuma.
0: Kale sebo.
14: Yes sebo baba. Kana kutuweleza.
0: Ya sebo. Wana nge, karakase na kakuba angeiwe. Okungira kutimu yo, oli timu chi. Oli timu cho, oli timu cho, oli timu cho, oli timu chi. Iwe tukobe leko oli timu chi. Ideno mneke nga. Oye, taba inina kwe domwe zinga abili na ibili. Mwezi guno tulikuwa buse. Saminji's Garden, misa na perekete. We tulikuwa. Enkwa duke dembe ili we diri jokuwa. Nani asinga kukuwa mbeire. Nani ajane milioni ya ibili. Ditipa. Alikula ini.
15: Baba.
0: Wainsebo.
15: Baba le kuuliriza.
0: Baba le kuuliriza.
15: Omuzi akoti woni timu chi.
0: Ati nka ali kutegera sebo.
15: Ndi wange tago di tiwani.
0: Ye sebo.
15: Ali timu ono musale we. Kwa kuba kodi kodi wa kaima vuye yo. Embele ye kuba mbo. Oyo.
0: Mkale, wevale munange. Akuba ngo muwagira. Abusoga royo.
16: Ano sebo.
0: Wanji sebo. Anti na kwe domo ezi demu ino sokera ku. Osokera ku na kudamu ezi memale wa wakunga. Hello.
16: DJ Fonda.
0: Wanji sebo.
16: Bale wale kwa mkona.
0: Bale uliriza.
16: Nikola Stoze Budomba.
0: Hmm.
16: Mkafelo wabu soga.
0: Bakovi. Bobo kwenda toka kutukungira kusoka tukobeda na kudamu ezi. Memale. Ustegeri miwade ni watu weta. Tina kwe domo ezi ngabi na ibidi. Tulibu sesa Minji's Garden. Alikule ingi.
17: Alo baba.
0: Wanje sebo.
17: Kitimbo jezi sugu ya mena muendwa.
0: Hmm.
17: Ngabili na ibidi.
0: Yes sebo.
17: Tulibu sesa.
0: Hey.
17: Baba uwe none imbe taloba kwe saka.
0: Aha.
17: Nzenditi mwomu isa igagoyo.
0: Aliwa.
17: Fahadi.
0: Bazibu Fahadi.
17: Baba njoo yo tinwa kuyo.
0: Buti kunga bo wagizibe ime kunga bo wagizibe ime.
17: Baba ndikira nebula nga waifu.
0: Eh.
17: Na kobabe na mwenda mwena mwena.
0: Aha.
17: Na baishe gaga mwena mwena bebulo pa makoka mwena mwena.
0: Yesebo.
17: Nti baba kwa bibi na ibiri tuje tuwagiro mu ishe gaga nze kalulu nteba kitimbo jeze swebula nge.
0: Kale we bale kubango liyo mnange ngoli ulirisa. Busoga Royal Radio runa kulwa kusatu wa mune madamu kwa anu kana kasera kaku kungoli timu choli timu choli timu choli timu chi alikula ini
18: nze mama bali
0: nye nyabu
18: nzendi timu waka ima
0: mm
18: ngabili na ibili ya busesa
0: nye nyabu kati kwe bali kubangulio mama bali kwe bali kubangulio ulilisa Busoga Royal Radio. Busoga Royal Radio alikulaini
19: alo
0: wanji sebo
19: akate baba wangi
0: ndi bulunjo kobotya
19: kwe bali tuweleza
0: kwe bali kuulilisa
19: ngabi na isatu
0: kati katufuna uundi yobani ababi na isatu oli kujaja watidi. Hello.
20: Hello DJ Fanta.
0: Wanji sebo.
20: Mbazi na hivi. Please sesha.
0: Umwezi guno.
20: Ungala kijirangi. Nje ndi timu wakaima.
0: Yes sebo.
20: Ungala kijirangi. Vona. Angabi na hivi tulikuwe la kisesha.
0: Yes sebo.
20: Kwe yanzi za wele jaino. Mpulirijaino. Ndiba ndi Samson Mugwe. Yivukoteka wana.
0: Wewe wale kubangulio mnange. Ebu koteke yo bali kubangolio ngoli ulilisa DJ Fanta Mr. Vibes itwe skira e number da radio esoke ya Airtel eri 07 ana na mukaga atanu chinane sabla sabne satu MTN eri 07 mukaga na mnana mukaga chinana mukaga na itanu. Hello
19: DJ Fanta.
0: Wanji sebo.
19: Ngabiri na njiri. Ebu sasa.
0: Yes sebo.
19: Mingezi tabi.
0: Retuli.
19: Nzendi DJ Fahadi.
0: Yes sebo.
19: Era ndi kunga abantu abekitegalwa na Kivumbi na Miganda. Kitegalwa Kavule Bukerekere. Ntumana mwana tuje tuwage Fahadi tuire ne milioni ya ibiri edo.
0: Nani ono?
19: Ono bamweta musoya musoya Bukerekere Kavule.
0: Kale we bale kubangulio mnange.
19: Amina.
0: Ngoli ulilisa Busoga Royal Radio DJ Fanta Mr. Vibe. Tulimunte kateka edwa kwa binebidi enkwa duke dembe ile dijakuba omisana esaide devu gweri mu district eyo wagati wabe mbiaba satu hey mama nze chinabe yo ali kulaini
19: sebo
0: wanji sebo
19: on mafia so ku mana
0: wale
19: okutuweza
0: wale ulilisa
19: sima busima mpereza yo
0: nkali wale kusima mpereza yangi mnange Matthias Ebumana. Matthias Ebumana. Hello. Oh, atikaiba kukutuile kubukutule. Obere wakabita mba kukutula kubukutula atikabili mzei. Hello. Yes, sebo.
19: Walo kuwereza.
0: Webale ulilisai uli once baba.
19: Ono maiko mchamo kusinzile budana.
0: Simempereza
19: yo ngabili na hibiri.
0: Yes, sebo.
19: Ai Fanta we note gikira wale kivulucho.
0: Anti awe twasala, otwasala o.
19: Ka kuneruka, tona twenda ino kuli.
0: We ne simuje. Dima diedire. Diedire so. Ife tu otwasala o banange. Ai rebu sesa bantu baidanga yo mumbeire. Police tegera. Hello.
19: Je Fanta.
0: Wanji sebo.
19: Obale kutoweza.
0: Obale ulirisa.
19: Ngabe na ibiri.
0: MC Sa. Yes sebo.
19: Mwede bana mwede rije tu wa graba na waifa basoka. Abe mbaide. Kati Itova. Kibale muzame ro mo bona ali kunga abantu ba Itova. Evuligana. Ariyo chikomeko na ali kunga abantu ba Evuligana. Yaba ina wakwali. Mukamu tesina ali kunga abantu abena wakwali.
0: Kale sebo.
19: Ekabira. Echito.
0: Kaito
19: prachido makito. Mutu saka sente ajaka tu sauna wona wicheta gisiwa.
0: Kale bale kubangulio. Muli ulilisa. Hello.
19: Je Fanta.
0: Wanji sebo.
19: Kale na ibiri. Pero sesa.
0: Je sebo.
19: Nkunga bantu bakisoze bona bona.
0: Je sebo.
19: Iwe ebu sesa zile baya sikale njimba.
0: Iwe oli timu chi.
19: Timu fadi.
0: Timu fadi. Mnangoli timu chi. Hello.
19: Hello.
0: Wanji sebo.
19: Wale kuweleze wangu.
0: We bali kuulilisa.
19: Ono kadugu la kawo yukumweka nilo. Jesi mawampeleza yo.
0: Yes sebo.
19: Yungu kutumbula baba.
0: Okali we bali kusima mnange mpeleza yangi. We bali ino. Kutuanga osima mpeleza yangi. Kubusoga ruyo. Hello. Okay kali. Katufune mkwano hundi. Busoga Royo.
1: DJ Fanta.
0: Wanji data.
1: Ngazi na ibiri. Okuigile kumita.
0: Aha.
1: Zwa nita mpazalanga edu adio sinze na mpazi.
0: Yesebo.
1: Mpunge na mpazi enu ituba, bubobo, chiwani, awandala, banada, awona wona. Tukwenda tujie yu timu wakai mandelewe.
0: Mkali sebo.
1: Ninze yu agaga. Ituba imu enda ine vijenari.
0: Mkali. Wewali kuba ngoli yongoli ulilisa. Busoga Royal Radio DJ Fanta is my name kana kasira kakubanga utukobera ku wawe ayu oli timu chiwe munange atoli side si hello
21: hello Badest
0: wanjisebo
21: ono bamwanga sede na penda banada ngabe ibi bisesa
0: yesebo
21: uzende timu akaiba
0: kabale kubanga liyo oli timu chimunange iwe kwabi nebidi oli jakubanga oba ku side chi Ali kulein.
21: Ah, bando mtu alaganya uwe na bana angu yoga speed.
0: Yeah, ati era. Na program the night party. Program the night party. Ebya ebya speed. Hello.
21: Ambiti kwanza.
0: Wanje sebo.
21: Ali waweta is from oyo okusinzira na mere budunga.
0: Yes sebo.
21: Nde muna ndi timu swadi.
0: Ee.
21: Era undi kunga abantu abe na mere budunga.
0: Yes sebo.
21: Ntiba tujie, tausesa, tuwagire timu fwadi.
0: Yesebo.
21: Nga kumitanu, kwa wina hiri.
0: Kale sebo.
21: Ya.
0: Eni majia the night party, badass DJ Fanta, Mr. Vibe, situwe skida. Oshite gerechi ntuecho. Alikule ini?
22: Ale.
0: Wanji nyabu?
22: Mama vayo lebu koteka.
0: Yenyawa mama vayo lebu koteka.
22: Na vili na hiri ya busesa.
0: Timu wakaima.
22: Mabatuli kuongea na vuli mtu.
0: Kale mama Viola hebu koteka.
22: Yo yo yo.
0: Kale weba likuwa ngulio. Ngulio ulisa Busoga Royal Radio. Olisi tegele chintuwechu. Busoga Royal Radio. Baddest DJ Fanta, Mr. Vibe. Tungaja sikuwa idu santi. Ena kwedo mwezi inga abidi na ibidi. O mwezi guno. Chilikuwa rambo sesa kuminjezi garden. Wetuli kuba. Hello.
21: Hello.
0: Uwanje sebo. Hello.
21: Kamta DJ Fanta.
0: Wanji sebo.
21: Ngabiri na ibiri.
0: Yesa. Yesebo.
21: Nze kan kalogo Steven ngabe. Kaba Devin wena ngwali.
0: Kalogo Steven.
21: Ngaba ngabe kaba Devin wena ngwali.
0: Yesebo.
21: Niku ngati mu akai mayona yonga. DJ na DJ na DJ kaba DJ Fanta ne na timu akai manga boli.
0: Kale sebo. Kale webali kubangoli omunange ngoli ulirisa chinana no munana akaroneze mukaga Busoga Royal Radio tuna kulwa kusatu kubane badamu kwano I just tongera kwa kutegeza ntena kwedo mwezi nga abiri na ibiri luja kuba lwa mukaga lwida ali kula ini
21: alo DJ Fanta
0: wanji sebo
21: ngala ba emame mbombi
0: yes sebo
21: kabazina mbimu makai maandani wena kwedo nana
0: bali gale sebo ebale kubangoli yongoli ulirisa chinana no munana akatoneze mukaga Busoga Royal Radio ngabine ibiri twegeza kukuwaira mgate twaikiriza kukuwaira twaikiriza munange kukuwaira mba kuwaira utagana kukuwaira idawe bonereko Wanji.
23: Ngabi naibiye usesa.
0: Yenyabu.
23: Mama salamu ya mbengi. Naiba wa sadara. Biku nga timu kafero. Mwena tuye. Zena tuena tuwenga tuwa tuwa mungu. Aye mbene mbedawa soga bulu unji.
0: Wanji nyabu.
23: Aye mbene mbedawa soga bulu unji. No.
0: Ukari nyabu. Tubali nzi.
23: Kari sefu.
0: You're my number one. Number one. Hehehe. Otekiriza kukuwaira. Kwa abidi na ibidi. Mbaya ate mbelele ya vuzetia. Be. Otekiriza kukuwaira kubanga. Empa kati yon dilitani kati. Diso kao na dashi kai kumi kumibuli mbeide. Tuwone mbele shekasi nze kufuga. Bwetu vwao tulikuida muba kubendi ingidi. Bwetu vwa mwendi ingidi tulikuida mubembi. Abembi bembi balikuwa mbene mba maku miasa tuwasa tubuli muntu. Edachi kaine ina. Bulirwe mba wajarwe mberange edachi kaina. Bulirwe mba wajakure mberange edachi kaina. Polisi tegele. Bwetu vwa mubembi tulikuida mbochini. Ah. Tegele nani guba geme saka sente kawene. Tutu vwao ngatiba geme isa muntu kabolake. Muntu wa muwela wakabola kimweni nategera. Oba katu waku. Oba kawaka wabawa gizi. Oba alumukana kubulu muke. Mweni nategera. Kari nikwende abantu batondolo mate. Kuziro msambana muka gata. Mchina nesatwasa nesatdeni MTN. Ezio msambu kagana mnana. Nka gachi nana kagana itano. Bendi kuenda kumpola mpola wano. Sorry. Mwengu kutuide kwa teka bilika mfunono. Hello.
2: Hello.
0: Wanjinyabu. Anyo no?
2: Nizazu wewe mama. Ngani tu kasoke. Ngabiri na ibiri. Tuje idinda.
0: Busesa mama wangi. Banange irabiri nechitundu banange. Irabiri nechitundu nachese idinda. Hello.
3: Hello.
0: Wanjisebo. Wagwanwa. Wanjisebo.
3: Ono mwanisa ya haya. Itaka ivoluka.
0: Yesebo.
3: Timu wa Kaima.
0: Timu wa Kaima.
3: Gazi ndiviri ebusesa.
0: Yesebo.
3: Biku ngaba gizu.
4: Ndikonobobobo.
3: Mwebu salamu. Itaka ivolu. Gaya. Namakakale. Kijetu wa gizu mwana. Ogatimu
0: wakaima. Kale sebo. Webale kuwa ngoli ulirisa. Airi idasema yomina. Hello. Hello. Fine kwa no hundi wanume mali. Tidibu zivu vutuse kusimu wano. Hello. Wanji sebo.
3: Ngaviri na iviri. Ebu seto kwa ingira mkumitani.
0: Yes sebo.
3: Ande tabule singa tabana wakagala. Ena angwali.
0: Mkali. Asemba yo.
5: Hello.
0: Wanji sebo.
5: Dokta kusinu zira ituba. Nga hape na ibide busesa.
0: Yes sebo.
5: Imu wakaima baba.
0: Mkali. Webali kuba angulio. Banangi. Dasikatu kuingi nabi na mnana. Mundiki lizendire yo kumundongo. Tule yo kumundongo. Wanutuwe kupe mkendo. Bulike mbako uri da kabaka amu kwa no. Bulike uri da kabaka amu kwa no. Bulike uri da kabaka amu